0: के हो जलर मलर इको रहले नि आदे तू तनु डमाया पा पराडिसी आपा
1: ए दे दे कटली कटली
0: आदे तो मुई तो कसे बोलली तू या कारी बालु देख नि एडेक मान तैयार पुडी कराइलुस नि एडा कोनती यात्रा देखि जाइछु कि काईटा
1: ए देखनी आज काईटा छ ना जानुस कि
0: होय होय आजि आ बा मुई मिसा बेसदार लिया छ मुई पासरी गलिया छ आज ना टाचे काई कि
1: हां एले पोरतुम भाई बहन मन के जुवार कर दउता जुवार करलु नि भाई बहन मन
0: जोर जोर
1: ये लेखाटा काजे आज बेस बांधलु चुस बोलले अरे आज तो ती कोई लापरा नाट की नहीं हेले नाटर दिन आज भाई बनी मन के नाट सुनाऊ सीटा काजे मुई बेस पढ़ली छी अरे आज अमर संगे अमर छुती जन जतकी अमर सब भाई बनी मन अमर मामा मन बांजी मन आता मन नाचो सब बेस पढ़ला छ
0: हां सब बिडला छ ती तेरी
1: काटा बोले जबरदिन लावर भाई बनी मन कोई थरे लाई की नहीं
0: अनुरोध करते लाई नाट नाट नाट बोली
1: नाट करा बोली आज नहीं सरते लोग बिडु अरे भाई बनी मन मन सरदा लापरा गोटे नाट करू बोली गिरी हां
0: ভাল ভাই বহিনি মন তোমার অনুরোধ না রক্ষা করলে তো আমাকে নাই বইলা পারা করবা পড়ছি একা এলে আপা আদে বেশভূষা বান্দি কর সব রেডি লাইবে
1: এলে খচনে মুই কই দিব রখাই খাইটা বলে নাটক না হেলানি মাটির ডাক ইটাকে লেখলা চত রাজু প্রধানী পরিচালনা করলা চত রঞ্জন কুমার বেহেরা বাবু আর ইতি বেশ বান্দলা চত সরোজ নায়ক সুধীর কুমার দাস মনোজ পাত্র লালমোহন মিশ্র পঞ্চানন দাস জয়রাম মুর্জা জয়ন্ত পটনায়ক আরি বড় বাবু রঞ্জন কুমার বেহেরা
0: সুজাতা আচারি রানী পটনায়ক তসি আচারি আরি সুমিত্রা নায়ক
1: এলে এতকি লোক তো বেশ বান্ধলা চত এলে আরম্ভ করু মেটা
0: হ্যাঁ আপা আলে তবে শুনা মাটির ডাক